日本語で放送されているファイズオフィネーシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbawa. Kyo 2016年8月31日、私、なやば1時間の日本語放送を送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はイーサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LD デジタルアプリとウェブサイト、ld.co.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはイスラム協力機構会合で、パレスチナ人の権利を擁護することについてお伝えします。インドネシアはイスラム協力機構に対し、イスラエルに対する具体的かつ継続的な措置を講じ、パレスチナ人民の権利を守るよう求めました。これはサウジアラビアのジッダで開催されたイスラム協力機構臨時会合において、アニス・マッタ外務副大臣によって伝えられました。マッタ副大臣は、スギオの外務大臣の代理として会合に出席しました。インドネシアはイスラエルによる違法入植地の拡大、パレスチナ領土の併合、民間人の殺害など、現在も続く暴力行為と国際法違反を批判しました。インドネシアはイスラム協力機構はイスラエルに全面的に責任を負わせ、違法入植地による暴力行為をテロ行為として分類すべきだと主張しました。それでは次のニュースです。ダナンタラシアは手頃な価格の住宅への公共アクセスを拡大することについてお伝えします。

対します。ダナンタラインドネシアは新たな統合的アプローチを通じて、手頃な価格の住宅への公共アクセスを拡大することを目指しています。このアプローチでは、建設会社、デベロッパー、請負業者、金融機関が連携します。この取り組みは政府が掲げる300万棟の住宅建設計画を支援するものです。ダナンタラのロサン・ルスラニ代表によると、人々が手頃な価格で質の高い住宅を有利な融資条件で利用できるようにするためには、連携が不可欠です。8月27日から30日にかけて開催されたダナンタラ住宅博覧会2026年では、130社以上の国営及び民間デベロッパーが12万棟以上の住宅を提供します。そのうち6611棟は低所得者層向けでした。それでは最後のニュースです。インドネシア、ニュージーランドは食料安全保障と持続可能なエネルギー分野での協力を拡大することについてお伝えします。インドネシアとニュージーランドは食料安全保障と持続可能なエネルギー分野における協力を拡大したいと考えています。これはオークランドで開催された第13回合同閣僚委員会で両国間で協議されました。インドネシアの杉尾の外務大臣はニュージーランドのウィンストン・ピターズ外務大臣と会談し、農業、畜産業、食料生産の増強について協議しました。両国はまたインドネシアにおける地熱エネルギーと太陽光発電分野での協力強化も目指しています。さらに両国は貿易と教育分野における複数の協力分野についても合意し、インドネシア人学生への奨学金の総額も含まれています。これらの協議は2028年に迎えるインドネシアとニュージーランドの外交関係樹立70周年に向けた準備の一環でもあります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

名言は、真実について語ることに飽きてはならないでください。そうすれば民主主義は無駄になることはない。とナジワ・シーハプシーが言いました。

ナージュシーハプシーは率直かつ鋭いインタビュースタイル、そして重要な社会問題を取り上げる勇気で知られるジャーナリストであり、番組司会者です。インドネシアの政治問題を扱う番組、またナジュアを通じて広く知られるようになりました。インドネシア大学法学部を卒業した同志は、これまでに数々の国内外の賞を受賞しています。その中には世界経済フォーラムによるヤンググローバルリーダー2011、フォーブス氏による最も進歩史的な人物、そしてエル氏による今年の影響力ある女性などがあります。2016年からはインドネシア読書大使を務め、各地を積極的に訪問し、読書の習慣を広めるための活動を続けています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llreed.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llreed.id、 インドネシア国営放送局 llreed の公式サイトです。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、体長約4メートルのリュウグの使いという魚が発見されたことをご存知でしょうか？2026年8月25日、インドネシア西ヌサトンガラッシュ、東ロンボクのジェロウォール郡スカル村にあるピンクビーチにて、死んだ状態で打ち上がれているのが見つかりました。この魚は現地時間午前7時30分頃、キャンプをしていた環境局によって発見され、その様子を撮影した映像をその後、SNS 上で広く拡散し、多くの人々の注目を集めました。リュウグの使いは深海に生息し、その長く扁平な体を持つのが特徴です。浅い海域に姿を現す背景には、水温の変化や海流の影響、あるいは魚自体の体調不良など様々な要因が考えられています。この魚が終末の魚とも呼ばれるようになった由来は、日本の民間伝承にあります。古くから浅瀬に現れたリュウグの使いかの魚はリュウグの使いとして、地震や津波の前兆であると信じられてきました。この言い伝えは広く知られるようになり、インドネシアにも伝わっています。しかしながら日本国内で行われた研究を含む複数を科学的調査では、リグナツカイの出現と地震活動等の間に明確な因果関係は確認されておらず、地震の前兆やこの世の終わりを示すものと結びつける科学的根拠はないとされています。
2: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシアが世界有数のコーヒー生産国の一つであり、様々な種類と独特な味わいを持つコーヒーを生産していることをご存知ですか？現在、インドネシアのコーヒー産業は単なるライフスタイルの一部にとどまらず、急速に成長を続ける経済の原動力の一つにもなっています。ここ数ヶ月、スラバヤとメダンで開催され成功を収めたコーヒーの大規模な展示会、インドネシアコーヒーエキスポ、通称 ICX ジャカルタ2026は、まもなく9月4日から6日にかけてそのクライマックスを迎えます。ジャカルタインターナショナルコンベンションセンターまたは GICC のスナヤの中心に開催されるこの大規模なイベントは、ビジネスを成長させ、ライフスタイルを形作り、コーヒーの品質を高める、英語では Brewing Business Shaping Lifestyle and Coffee Excellence をテーマに掲げています。このテーマを通して、コーヒー産業に関わる人々からコーヒー愛好家まで、コーヒーの生産から消費まで、インドネシアのコーヒーエコシステムを強化することが呼びかけています。

リスナーの皆さん、今年のインドネシアコーヒーエキスポを特別なものにしているのは、1万人を超える来場者、国内外の有名ブランド75社、そして最大40億ルーピアに達する取引を目標としていることです。ここでは、来場者は商品の展示だけでなく、ビジネスの協業ネットワーキング、そしてインタラクティブな学びのバーも楽しむことができます。最も注目されている主要プログラムの一つが、国内トップバリスタを選出する大会、インドネシアバリスタチャンピオンシップ IBRC のジャカルタリージョン1です。その他、ブルートークスと題したトークセッションや、コーヒーレイブパーティーと呼ばれるコーヒーパーティーも開催され、音楽パフォーマンス、様々な種類のコーヒーを少量ずつ試すコーヒーサンプリング、そして有名なコーヒー関係者がその場で直接コーヒーを提供する体験などが行われます。

リスナーの皆さん、インドネシアコーヒーエキスポジャカルタ2026の盛り上がりを実際に体験してみたいと思いませんか？チケットは公式サイトインドネシアコーヒーエキスポ .com から直接お求めいただけます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開通教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドンの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

プリズナ皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブラパラマコンフェンシー itu diselenggarakan? ブラパラマコンフェンシー itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ブラパラマ、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さ、どのくらいの長さ。コンフェレンシー itu、コンフェレンシー itu、日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan、日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Nihongo de Asia Afrika Kaigi. Asia Afrika Kaigi. Dihadiri. Dihadiri. Nihongo de shuseki saremasu. Shuseki saremasu. Pemimpin. Pemimpin. Nihongo de shidosha. Shidosha. 29 negara. 29 negara. Nihongo de29 kakoku. Selama 7 hari. Selama 7 hari. Nihongo de 7日間. Tanggal 18 hingga 24 April. Tanggal 18 hingga 24 April. Nihongo de 4月 18日 から 24日まで. 4月 18日 から 24日まで.

Risno minasan kaiwa no nakade. Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyogen de arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu 疑問表現を使用できます。その後、会議の開催などの活動が続きます。期間について尋ねるブラパラマ、日本語でどのぐらいの長さという表現の使用の他の例を聞いてみましょう。ブラパラマ、カムアカンティンガルディシニ。日本語でどのくらいここに滞在しますか？ブラパラマ、プジャランダリバンドンクジャカルタ。日本語でバンドンからジャカルタまでの移動時間はどのくらいかかりますか？1955年のアジアアフリカ会議の後、続いてアジアアフリカ首脳会議が開催されました。アジアアフリカ首脳会議はアジアアフリカ会議の5周年に合わせて2005年にジャカルタと西ジャワ州バンドンで開催されました。一方、アジアアフリカ会議の60周年に合わせて2015年アジアアフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語コテツ、カーアイ株式会社は、ジャカルタ、中心部にある歴史あるガンビル駅を、再開発する大規模プロジェクト、ニューガンビルを計画しております。このプロジェクトは、ガンビル駅をより現代的な移動拠点であると同時に、市民の活動拠点へと生まれ変わらせることを目的としています。開発は、モビリティ、顧客サービス、そしてライフスタイルとレジャー機能という3つの柱を中心に進められ、飲食施設や小売店舗、ラウンジ、公共空間などが新たに設けられる予定です。これらの施設は将来的にジャカルタ中心部に位置するモニュメントであるモナス周辺エリアとも接続される計画です。モビリティの面では、ニューガンビルは長距離列車、KRL コミューターライン、ジャカルタ MRT、トランスジャカルタ、空港バスなど様々な交通手段をより一体的に結びつけ、利便性の向上を図ります。この計画は、ガンビル駅の利用者数の多さを背景にしており、2026年1月から7月までの期間だけでも、乗車客199万人、降車約188万人を含む合計387万人の利用実績が記録されています。ニューガンビルの誕生により、ジャカルタで在在している人々にとって、より快適で質の高い移動体験が提供されることが期待されます。
2: リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドカスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
3: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ヌサテンガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東ヌサテンガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの大病的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。

カダペルワタラはスンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの主原料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

カラペルワタガは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバ島周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia。インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東ヌサタンガラ州のカカマインサラという曲をご紹介します。カカマインサラという曲は第43回 ASEAN サミットガラディーナで披露された曲の一つでした。東ティモールのザナナ・グスマウ首相を含む多くのガラディーナゲストがカカ・マイン・サラの曲のリズムに合わせて踊りました。カカ・マイン・サラの歌詞は遠いアレンジとリズムではありますが、失恋の感情を表現しています。その男性はパートナーの持参金を支払う余裕がなかったため関係を終わらせなければなりませんでした。彼は一歩下がって、元ガルフレンドが幸せでいてくれるよう祈ることにしました。それでは皆さん、最後はシレットオープンアップとカプテンプレックが歌うカカマインサラを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもたちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta は VOI_Official、TikTok は VOI_Official、YouTube は VOI Official。あなたも LLE デジタルアプリとウェブサイト LLE.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されているファイズオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbawa. Kyo 2016年8月31日、私、なやば1時間の日本語放送を送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はイーサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz、または LD デジタルアプリとウェブサイト、ld.co.id から、ボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはイスラム協力機構会合で、パレスチナ人の権利を擁護することについてお伝えします。インドネシアはイスラム協力機構に対し、イスラエルに対する具体的かつ継続的な措置を講じ、パレスチナ人民の権利を守るよう求めました。これはサウジアラビアのジッダで開催されたイスラム協力機構臨時会合において、アニス・マッタ外務副大臣によって伝えられました。マッタ副大臣は、スギオの外務大臣の代理として会合に出席しました。インドネシアはイスラエルによる違法入植地の拡大、パレスチナ領土の併合、民間人の殺害など、現在も続く暴力行為と国際法違反を批判しました。インドネシアはイスラム協力機構はイスラエルに全面的に責任を負わせ、違法入植地による暴力行為をテロ行為として分類すべきだと主張しました。それでは次のニュースです。ダナンタラシアは手頃な価格の住宅への公共アクセスを拡大することについてお伝えします。ダナンタラインドネシアは新たな統合的アプローチを通じて手頃な価格の住宅への公共アクセスを拡大することを目指しています。このアプローチでは建設会社、デベロッパー、請負い業者、金融機関が連携します。この取り組みは政府が掲げる300万棟の住宅建設計画を支援するものです。ダナンタラのロサン・ルスラニ代表によると、人々が手頃な価格で質の高い住宅を有利な融資条件で利用できるようにするためには、連携が不可欠です。8月27日から30日にかけて開催されたダナンタラ住宅博覧会2026年では130社以上の国営及び民間デベロッパーが12万棟以上の住宅を提供します。そのうち6611棟は低所得者層向けでした。それでは最後のニュースです。インドネシア、ニュージーランドは、食料安全保障と持続可能なエネルギー分野での協力を拡大することについてお伝えします。インドネシアとニュージーランドは、食料安全保障と持続可能なエネルギー分野における協力を拡大したいと考えています。これは、オークランドで開催された第13回合同閣僚委員会で両国間で

年に迎えるインドネシアとニュージーランドの外交関係樹立70周年に向けた準備の一環でもあります。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

名言は、真実について語ることに飽きてはならないでください。そうすれば民主主義は無駄になることはない、とナジワ・シーハプシーが言いました。

ナジュワシーハプシーは率直かつ鋭いインタビュースタイル、そして重要な社会問題を取り上げる勇気で知られるジャーナリストであり、番組司会者です。インドネシアの政治問題を扱う番組、またナジュワを通じて広く知られるようになりました。インドネシア大学法学部を卒業した同志は、これまでに数々の国内外の賞を受賞しています。その中には世界経済フォーラムによるヤンググローバルリーダー2011、フォーブス氏による最も進歩史的な人物、そしてエル氏による今年の影響力ある女性などがあります。2016年からはインドネシア読書大使を務め、各地を積極的に訪問し、読書の習慣を広めるための活動を続けています。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLE.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.IT、 インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、体長約4メートルのリュウグウノツカイという魚が発見されたことをご存知でしょうか？2026年8月25日、インドネシア西ヌサトンガラ州東ロンボクのジェロウォール郡スカル村にあるピンクビーチにて、死んだ状態で打ち上がれているのが見つかりました。この魚は現地時間午前7時30分頃、キャンプをしていた環境局によって発見され、その様子を撮影した映像をその後、SNS 上で広く拡散し、多くの人々の注目を集めました。リュウグウノツカイは深海に生息し、その長く扁平な体を持つのが特徴です。浅い海域に姿を現す背景には、水温の変化や海流の影響、あるいは魚自体の体調不良など様々な要因が考えられています。この魚が終末の魚とも呼ばれるようになった由来は、日本の民間伝承にあります。古くから浅瀬に現れたリュウグウノツカイ科の魚はリュウグウノツカイとして、地震や津波の前兆であると信じられてきました。この言い伝えは広く知られるようになり、インドネシアにも伝わっています。しかしながら日本国内で行われた研究を含む複数を科学的調査では、リグナツカイの出現と地震活動等の間に明確な因果関係は確認されておらず、地震の前兆やこの世の終わりを示すものと結びつける科学的根拠はないとされています。
2: LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

回お届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシアが世界有数のコーヒー生産国の一つであり、様々な種類と独特な味わいを持つコーヒーを生産していることをご存知ですか？現在、インドネシアのコーヒー産業は単なるライフスタイルの一部にとどまらず、急速に成長を続ける経済の原動力の一つにもなっています。ここ数ヶ月、スラバヤとメダンで開催され、成功を収めたコーヒーの大規模な展示会、インドネシアコーヒーエキスポ、通称 ICX ジャカルタ2026は、まもなく9月4日から6日にかけてそのクライマックスを迎えます。ジャカルタインターナショナルコンベンションセンターまたは GICC のスナヤの中心に開催されるこの大規模なイベントは、ビジネスを成長させ、ライフスタイルを形作り、コーヒーの品質を高める、英語ではブリーウィングビジネス、シェーピングライフスタイル&コーヒーエクセレンスをテーマに掲げています。このテーマを通して、コーヒー産業に関わる人々からコーヒー愛好家まで、コーヒーの生産から消費まで、インドネシアのコーヒーエコシステムを強化することが呼びかけています。

リスナーの皆さん、今年のインドネシアコーヒーエキスポを特別なものにしているのは、1万人を超える来場者、国内外の有名ブランド75社、そして最大40億ルーピアに達する取引を目標としていることです。ここでは、来場者は商品の展示だけでなく、ビジネスの協業ネットワーキング、そしてインタラクティブな学びのバーも楽しむことができます。最も注目されている主要プログラムの一つが、国内トップバリスタを選出する大会、インドネシアバリスタチャンピオンシップ IBRC のジャカルタリージョン1です。その他、ブルートークスと題したトークセッションや、コーヒーレイブパーティーと呼ばれるコーヒーパーティーも開催され、音楽パフォーマンス、様々な種類のコーヒーを少量ずつ試すコーヒーサンプリング、そして有名なコーヒー関係者がその場で直接コーヒーを提供する体験などが行われます。

リスナーの皆さん、インドネシアコーヒーエキスポジャカルタ2026の盛り上がりを実際に体験してみたいと思いませんか？チケットは公式サイトインドネシアコーヒーエキスポ .com から直接お求めいただけます。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: プリズム皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉と会話の紹介の番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開通教育局の協力によるものです。今回はブラパラマ、日本語でどのくらいの長さです。それでは始めましょう。

0: リスの皆さん、それではブラパラマ、日本語でどのくらいの長さというタイトルの会話をご紹介します。この会話はバンドの歴史あるホテルで、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とアジア・アフリカ会議博物館の博物館ガイドの間で行われます。クリスさんはアジア・アフリカ会議の時期についてのガイドの説明に答えます。
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

リズの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ブラパラマ、日本語でどのくらいの長さに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? 日本語で、会議はどのくらいの期間開催されましたか？会議はどのくらいの期間開催されましたか？ Berapa lama? Berapa lama? 日本語で、どのくらいの長さ？どのくらいの長さ？ Konferensi itu? Konferensi itu?日本語でこの会議、この会議。diselenggarakan、diselenggarakan。日本語で開催されます、開催されます。Konferensi Asia Afrika、Konferensi Asia Afrika。日本語でアジアアフリカ会議、アジアアフリカ会議。dihadiri、dihadiri。日本語で出席されます、出席されます。Pemimpin, pemimpin, 日本語で指導者、指導者。29 negara, 29 negara, 日本語で29カ国、29カ国。Selama 7 hari, selama 7 hari, 日本語で7日間、7日間。Tanggal 18 hingga 24 April.Tanggal 18 hingga 24 April. Nihongo de. 4月18日から24日まで. 4月18日から24日まで.

0: リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語コテツ KAI 株式会社はジャカルタ中心部にある歴史あるガンビル駅を再開発する大規模プロジェクトニューガンビルを計画しております。このプロジェクトはガンビル駅をより現代的な移動拠点であると同時に市民の活動拠点へと生まれ変わらせることを目的としています。開発はモビリティ、顧客サービス、そしてライフスタイルとレジャー機能という3つの柱を中心に進められ、飲食施設や小売店舗、ラウンジ、公共空間などが新たに設けられる予定です。これらの施設は将来的にジャカルタ中心部に位置するモニュメントであるモナス周辺エリアとも接続される計画です。モビリティの面では、ニューガンビルは長距離列車 KRL コミューターライン、ジャカルタ MRT、トランスジャカルタ、空港バスなど様々な交通集団をより一体的に結びつけ、利便性の向上を図ります。この計画はガンビル駅の利用者数の多さを背景にしており、2026年1月から7月までの期間だけでも乗車客199万人、降車約188万人を含む合計387万人の利用実績が記録されています。ニューガンビルの誕生により、ジャカルタで在在している人々にとって、より快適で質の高い移動体験が提供されることが期待されます。
2: リスナーの皆さん、LRI の放送はいつでもどこでも LRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1、Pro 2、Pro 3、Pro 4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドカスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LRI デジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
3: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東のサタガラの伝統的な料理をご紹介します。スンバ島の非常に魅力的な自然と文化の観光地とは別に、この東のサタガラ州にある美しい島には美味しいことが証明されており、そこを訪れる観光客の息の入りの大病的な食べ物や飲み物がいくつかあります。そしてぜひ試していただきたい代表的なスンバの料理の一つはカダペルワタガです。

カダペルワタラはソンバ島発祥のお菓子の一種です。カダペルワタラはトウモロコシ、バナナ、ひいたピーナッツと砂糖の混合物から作られたドライスナックです。これらの周辺料を混ぜ合わせて生地を作り、これを丸く成形します。この典型的なスンバのカダペルワタラが他の地域のパストリーと異なる点は、生地を形成した後、乾燥してたトウモロコシの葉で進むことです。甘いお菓子が好きな人にぴったりの美味しさです。

からべるわたがは甘くて美味しいことで有名ですが、その独特の作り方でも知られています。このお菓子作りの技術は古くなら知られ、現在も脈々と受け継がれています。そのため多くの観光客がスンバート周辺の人々から作り方を学ぼうとします。以前はカラペルワタガは単なる家庭料理か、スンバ地域の伝統行事やお祝いなどの大きなイベントを盛り上げるために作られていました。しかし今ではカラペルワタガはスンバ島を訪れる観光客が必ず購入するスンバ島の代表的なお土産の一つになりました。リスナーの皆さん、これでそのインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia. インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
1: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東ヌサタンガラ州のカカマインサラという曲をご紹介します。カカマインサラという曲は第43回 ASEAN サミットガラディーナで披露された曲の一つでした。東ティモールのザナナ・グスマオ首相を含む多くのガラディーナゲストがカカマインサラの曲のリズムに合わせて踊りました。カカマインサラの歌詞は遠いアレンジとリズムではありますが、失恋の感情を表現しています。その男性はパートナーの持参金を支払う余裕がなかったため関係を終わらせなければなりませんでした。彼は一歩下がって元ガルフレンドが幸せでいてくれるよう祈ることにしました。それでは皆さん、最後はシレットオープンアップとカプテンプレックが歌うカカマインサラを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもたちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta は VOI_Official、TikTok は VOI_Official、YouTube は VOI Official。あなたも LLE デジタルアプリとウェブサイト LLE.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。